0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

vi i gang igjen da, riktig. Så god onsdags ettermiddag. Klokken har passert to. Kristoffer på plass her på Radio Grenland. Og velkommen skal du være til å slå om følge. Jeg har blant annet Take That og Eva Max på gang. Vi skal også prate litt teaterfestival etter hvert. Men først en, jeg kaller det klassiker fra arkivet. De har gjort comeback også da.

Harry Styles lagt sin elsk på American Girls selv, så jeg synes norske kvinner flotte, jeg, så vi får holde oss I det segmenten der da, og det jo stadig sånne der kåringer som dukker opp diverse steder over de vakreste kvinner I verden, for eksempel, men også om for så vidt, og Norge. Sist jeg så nå, så var det vel en liste hvor vi lå på en sånn, ja, 8.-9. Plass der, og det jo finfint. Det, Sverige var vel oppe på en andre plass, og det, samtidig at jeg halvt svensk, så kan jeg ta med det, altså. Jeg fornøyd med det. Vi skal straks prate mer om festivalen som nå på gang. Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, men først litt lokalt.

Fever Dream. Alex Warren, det er på Radio Grenland den onsdags ettermiddagen. Håper det var en fin en I det vi skal ta og møte en ja, det jo en som kan det aller meste, en klassisk besserwisser. Noen liker dem, andre hater dem. Selv så jeg jo en som jeg kan være besserwisser en gang I plan, så jeg kan jo ikke liksom for

Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familien.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.